0: شباش. شیره این مال خارن جان بر
1: چوکم صدر
2: آره جبرا حلاف خار
1: دو جبرا
3: میری بوٹن تا دیکھنے پاگل ہو جائے گی میری سنگنگ سے کالویچ دیسی گیودہ دیلے والوں

مسلمان ہے، اس نے قرآن شریف دی قسم کھا دی، پہاڑی راجیاں نے آٹے دی گو بنا کے قسم کھا دی، یہ ساڈے تے حملہ نہیں کرنے گے، پر گرو صاحب بن گیا، انہاں تے بھروسہ نہ کرو، انہاں قسماں توڑنیاں نے ساڈے تے حملہ ضرور کرنا، اس طرح کردے ہیں۔ کچھ دن بیتے، پائی مان سنگھ اس نے بینتی کی تھی، مہاراج پتہ نہیں کنے دین ہور اس قلعے وچ بھکھیاں رہنا پوے گا، کرپا کرو اگر آپ نے قلعہ خالی نہیں کرنا تے سانو آگیا دیو، اسی اپنے گھراں نوں جائیے۔ گرو صاحب نے کیا، میں تے پہلا کیا سی کہ جن میرے کو لانا ہے، جن میری گلی وچ پیر پانا ہے، وہ اپنا سر اپنی تلی تے رکھ کے آوے۔

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی ٹونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار تو پھر مل جی وی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی جی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی نتن کی جاگیا بخشو.